sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: hei, meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
0: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
2: Live videot Power Hit Raadio
0: YouTube.

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Stall ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: Sulpul nud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-s.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
3: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
4: Või ehk croissant ja burger? Hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Back to the hits. Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Aktime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3.99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4.29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Ilm täna tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma, on äikeseoht ja õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul muudab ka suunda ja puhub kiirusega kuni 15 meetrit sekundis. Seda siis eelkõige saartel ja läänerannikul. Muidu aga natukene vähem. Ja sooja tuleb 18-22 graadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu Kaubamaja.
3: Tartu Kaubamajas on allahindlused.
2: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Jalgpalli MM-i 16. finaal. Tõeline maiuspala. Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
6: Hea, aga odav. Prisma. Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikko kauplustes valitud portsionkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
7: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
8: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3.99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4.29. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
9: Ilm täna tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma, on äikeseoht ja õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul muudab ka suunda ja puhub kiirusega kuni 15 meetrit sekundis. Seda siis eelkõige saartel ja läänerannikul. Muidu aga natukene vähem. Ja sooja tuleb 18-22 kraadi.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine, 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-s.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Ilm täna tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma, on äikesoht ja õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul muudab ka suunda ja puhub kiirusega kuni 15 meetrit sekundis. Seda siis eelkõige saartel ja läänerannikul. Muidu aga natukene vähem. Ja sooja tuleb 18-22 graadi.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.
11: New music.
12: I love new music.

0: Jalgpalli MM-i 16. finaal. Tõeline maiuspala. Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: See oli küll üks kerge lõuna.
1: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Ilm täna tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma, on äikesoht ja õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul muudab ka suunda ja puhub kiirusega kuni 15 meetrit sekundis. Seda siis eelkõige saartel ja läänerannikul. Muidu aga natukene vähem. Ja sooja tuleb 18-22 graadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
2: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista, ma ausalt midagi ei

0: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 € Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Ilm täna tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma, on äikesoht ja õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul muudab ka suunda ja puhub kiirusega kuni 15 meetrit sekundis. Seda siis eelkõige saartel ja läänerannikul. Muidu aga natukene vähem. Ja sooja tuleb 18-22 kraadi.

0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas vendam mööda. Kui teil töötab, siis piirdume kesköga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled peale, see pidu saab.

ja ongi selle nädala esimene ja ühtlasi ka viimane reede jõudnud täpselt poole peale. Vahepeal on kell saanud 12 päeval ja Poweri stuudios tervitan siin teediselt mina, Erki Sarapov. Olen siin veel kuni kella kolmeni välja, ehk siis New Music Friday saate alguseni. Ja selle aja sisse ma kindlasti mahutan väga palju uut, kindlasti ka tuttavat ja armastatud muusikat. Nägu. Kohe juba meie etris Baby Rexha koos Faithlessiga ja New Religion. Samuti on mul valmis pandud ka Nelly Furtado, super hits aastate tagusest. Man Eater ja nüüd jätkab Sinko.

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
1: Hea, aga odav. Prisma. Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht. abpark.lv.
3: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. bellalab.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Mauri Freios praegu mees, kes eelmisel aastal oli Suurbritannia enim teeniv artist vähemalt, kui vaadata seda, kui palju riigile makseda maksis väidetavalt, siis laekus Suurbritannia rahakotti Harry Stylesilt umbes 50 miljonit naela. Vaat niimoodi, see, kes teeb, see jõuab ja kes jõuab, see teeb. Ja praegu kuulesime tema lugu pealkirjaga American Girls. Kohe juba ka DJ Snake koos Bipolar Sunshineiga ja nende versioon Phil Collinsi superhitist Paradise. Samuti Ann Marlen ja Kermo Murel on mul valmis pandud. Ja nüüd Cheat Codes, Altego ja Hannah Blaine ja Miss Me.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Otsid rendiautot? Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Kohe juba lähme piraadiretkele koos Klišeeriko ja Maxiga ja nende Jolly Roger on laul, mida tasub oodata. Nägu ka Natri ja 54 Ultra ühine Talk to You ja ka Calvin Harris tulekul. Ilmast aga nii palju, et kõik need, kes kurtsid vahepeal selle palavuse üle, teie jaoks on rõõmusõdumeid. Nimelt töö tuleb meil muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Paiguti tekib udu ja sooja tuleb öösel kui 15 graadid, nii et saab juba nagu muhedamalt magada, et ei pea kogu aeg igistama, on ju. Ja homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma on ka äikese võimalus ja nagu ikka õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 17-21 graad.
7: The hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

kuulad Favorit Radiot ja praegu meie eetris tantsumuusika produtsent, kelle kunagine pruut on muide täna abielu randa väidetavalt sõudev Taylor Swift ja Calvin Harris kunagi sebis selle kauni daamiga. Ja olid nad ikka päris mõnda aega koos, kuid siis mindi eraldi. Ja nagu näha, siis Calvin ammutas sellest lahkumine, kust ikka päris korralikult inspiratsiooni ja tema muusika muutus veelgi paremaks. Üks näide sellest oli praegu meie eetris, oli lugu pealkirjaga Ocean. Kohe juba ka pürmüüd. Enne seda veel Joel Corey oma uue looga Devotion.

Power It Radio'st saad sa alati kõige ägedamaid hitte nii tänasest päevast kui ka me vaatame vägagi suure austusega ka mõne kümne aasta tagustele superhittidele. Aga nagu näiteks praegu meie eetris kõlanud La Bushi Be My Lover. Muide, kell on saanud vahepeal üks päeval on reede ja Poweri stuudios kuni kella kolmeni mina, Erki Sarapuses, et siis startib New Music Friday saade ja täna on meil päris palju põnevat uut muusikat, tuntud ja ka mitte nii väga tuntud tegelastelt, nii et tasub kindlasti oodata. Ja loomulikult lisaks uuele muusikale New Music Friday saates on võimalik sul ka näiteks kaasa rääkida enda kogemustest selle kohta, kas oled öösel ujumas käinud. Võid loomulikult ka natukene vallatumalt vastata ja võibolla ka rääkida, kus sa oled öösiti, juhul kui oled käinud ujumas. Igal juhul tasub oodata New Music Friday saadet, sest et siis selgub tõde.

0: ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindamakumini ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Kõige rohkem, kõige vingemad muusikat saad sa loomulikult ainult ühest kohast ja see on Power It Radio. Praegu kuulesime Sony Fodera superhitti pealkirjaga Think About Us, kohe juba ka Alex Warren. Tulekul on ka hea tuju hümn Felix Jaeni ja Sara Barriosi esituses Now's a good time to be. Ja praegu jätkab meie eetris mees, kes on üks kolmest Swedish House Mafia liikmest ja tegelikult ka üksiku artistina on ta väga edukas. Ega ilma asjata ei oleks ta olnud lausa 5 korda nomineeritud Grammy auhinnale. Ja selline kõva mees on ei keegi muu kui Axwell ja siin on tema uus lugu, kus teeb kaasa ka Bon ja see kannab pealkirja Whatever Turns You Off.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Lendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Sam räägib meil oma lemmikpäevast, ehk siis esmaspäevast juba loetud sekundite pärast. Tulekul on ka Loki ja Kaliidi Dive Into Me ja nüüd ka ilmast ja tundub, et kuumalaine on selleks korraks taandumas. Sest et töö tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on ka äikest ja paiguti tekipudu. Ja temperatuur üle 15 graadi väga ei tõuse. Homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma on aega äikese võimalus, aga nagu juba on traditsiooniks saanud, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul on päris tugev ja sooja tuleb 17-21 graad.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Brasiiliast pärit DJ, muusikaprodutsent ja lisaks eelpool mainitule ka telefonimängu Garena Free Fire kõige populaarsem tegelane oli praegu meie eetris. See oli Alok ja tema värske lugu koos Khalidiga Dive Into Me sai nüüd kuulatud. Kohe juba aga Bebe Rexha ja Faithless New Religion, eks siis viimaste kuude üks suurimaid tantsuhitte. Ja praegu Gordo koos Renier Zoneveldiga.

siin ta oli Eesti üks kõige kuumemaid tegijaid meie muusikamaastikul vähemasti viimastel aastatel. Noblo ja tema viis meid praegu väikesele jalutuskäigule ei kusagile mujale. Kui mõelda Tallinnat, siis Pärnu maantee viadukti juures asuvasse trammi parki või oli seal depoo. Trammipark või depoo. No võt, nüüd tuleb järele uurida. Igal juhul trammipark oli laul, mida me praegu kuulesime. Kell on saanud vahepeal kaks päeval. Power Studios jätkuvalt mina, Erki Sarapuu, olen siin kuni kella kolmeni välja ja juba mõne hetke pärast mängin ära sulle Shakira ja Burna Boy loo pealkirjaga Die Die. Praegu aga liigume nüüd trammipargist ja pisut teises suunas sinna, kuhu trammid veel ei käi, kuigi tahetakse ka siia teha. Trammitee. Ehk siis Laagna teele liigume nüüd koos Aalikaga.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill turumpasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii, selline hea, ma oleks peagu unustanud.
5: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi öeldud.
6: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

Suviselt lustakad tantsupiiti pakkus meile praegu Another koos 54 Ultraga ja see oli lugu pealkirjaga Talk to you. Poweris juba aga mõne hetke pärast Tame Impala koos Jenniga ja Dracula. Ja sellele loole on valminud selline tantsuline versioon Boys Noise Disco remixi näol. Tasub oodata ka Hoogeli selle suve superhitti Moving to the Sun. Ja praegu jätkab meie enda nunnu, ehk siis Getter Jaani ja see on laul, millega ta üritas Eesti laulu võistlust kinni panna. The Game.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
4: Tartu kaubamajas on allahindlused.
3: Oot. Allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Juba mõne hetke pärast on sul põhjust taas näpud taeva poole tõsta ja kaasa hüpata nagu 100,000 tantsumuusika fännid seda praegu teevad kuskil erinevates maailma paikades, sest et nii kõva hit Axwelli ja Bonnie esituses nagu seda on Whatever Turns You On ei jäta külmaks mitte kedagi. Aga praegu ilmast ja võtti ilm hakkab jahedamaks muutuma võrreldes siin mõne päeva taguse kuumaga on eeloleval ööl oodata üsnagi mõõdukat sellist mõnusat temperatuuri, mille taustal magada on juba täitsa hea. Ehk siis öö tuleb meil muutugu pilvisusega, mitmel pool saja poovihma ja kohati on ka äikest ja sooja 10-15 graadi. Homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool saja poovihma on äikese võimalus, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul on homme üsnagi tugev, saartel ja läänerannikul lausa kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-21 graadi.

kui oled hetkel autoroolis, siis väike sõbralik meeldetuletus, et sõida ettevaatlikult, kallis sõber. Igaks juhuks. Ja seda sõnumit edastas meile praegu duo Miles Smith ja Niall Horani näol. See oli Drive Safe. Mina hakkan ka juba üsna peas sõitma. Sest et kell saab ju kolm ja siin stuudios võtavad koha sisse Karine ja Jüri ja New Music Friday saade saab oma alguse. Mina aga soovin sulle toredat algavat nädalavahetust ja kuuleme juba esmaspäeval siin samas Poweris.

0: sa kuulad Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: On käes reetä. Tere sulle, se oli Ranga Panga oli se super algus. Hakka uuesti. Tere sulle ja kuule ja meil siin tuju hea on uue muusika reede 3. juuli. Karine, Jessica Kosla ja Jüri Pootsman nüüd sinuga siin kella 7.
3: Ja meil on palju uut muusikat endaga, sellepärast et on ikkagi uue muusika reede.
2: Ja see oli Paranga Ranga. Ikka ütlesin valesti. Panga Ranga.
3: No, ma ütlen, see on selline keele need harjutused nii-öelda.
2: Ja.
3: Mis on veel need habeme ajaja ja asja ajaja ja asjad juttu sajama ja rajajaga.
2: Seda ma pole kuulnud. Mina tean seda rongi rattad ragisevad tüüpilist.
3: Ja siis on veel, et ulata üks õlu üle ülo õla.
2: Ülo õe õla.
3: Vot näed.
2: Oota, aga siis on meil ju see ka, et voodi viisin haige voodi viisin voodi koodi moodi. Mingi sükka asi.
3: Okay.
2: See praegu ei olnud see.
3: See oli see panga ranga.
2: Kummut... Oli seal ka ei, juttu
3: see, sees. See mingi kummutis. Võimalik.
2: Midagi sellist.
3: Kui sa tead veel selliseid toredaid lõbusaid keelevänajaid, siis kirjuta meile nendest WhatsAppi 5454533.
2: Täitsa lõpe, ei mul praegu lihtsalt kummitab see, et mis asi see oli siis, mis voodi, poodi, voodi, loodi.
3: No, otsime vähepeal üles.
2: Sorry, et me su aega raiskame, aga meil on siin väga tähtsad teemad vaja ära lahendada enne, aga ja. Uut muusikat me sulle nüüd mängime ja ole ikka meiega muidugi päeva küsimusest varsti teeme juttu, vaatame ka Instagrami, kes sealt meile vastu vaatab ja siis ka rändemajast tagasi, nagu ikka.

0: No hello, hello, hello sulle. Kell on peagi 3:30. Meie siin oleme Karineega kella 7:00 ja nüüd tead äppi majandusest natukene on vaja rääkida, sellepärast et mina kui tellisin täna siis süüa endale siia samusesse kohta, kus me praegu oleme. Asi sai söödud. Vaatan seal hulla näpis ringi. Noh, et mida veel...
1: Mida veel pakutakse?
0: Mida veel pakutakse selles laias maailmas on ja... Ja siis hakkan vaatama, aine. See on nüüd siis üks toidutellimise äpp, aine. Ja tavaliselt ikkagi tellid ju sealt, noh, kräppi, aine.
1: Nii.
0: Ilusti öeldud.
1: Jah, ausalt öeldud.
0: Aga nüüd saab ka minna välja. Ma vaatasin, see on uus nupp, siin on dine out.
1: Mis see tähendab siis?
0: Ja ei tea. Sa ütled mulle.
1: Ei, ma ei tea, ma pole seda kasutanud.
0: Ei, aga no kui ma siin poole silmaga vaatan, siis see vist on lihtsalt see, et saad ette tellida ja saad maksta läbi äppi. Ja. Ja siis on mingisugused pakkumised ka.
1: Aga ette tellida siis niimoodi, et tellid restorani nagu söögi ette ja siis lähed istud sinna lauda või?
0: No, jah, jah. On, jah, jah, jah. Et saad öelda, et ma ei tea promo sellele, aga lihtsalt mind huvitas, sest et ma tõesti ei teadnud. Seda eile veel ei olnud meile tellisin ka.
1: Kus üles?
0: Vabandus praegu on siuke aeg lihtsalt. Mul on sünnipäev.
1: See on okei, sul on sünnipäeva nädal, sa või keegi ei ole andnud hinnangud, Jüri. Sul hakkas enda kuskil krippeldumas. Kuule, mina alles avastasin, et see sama app, millest sa räägid on ju. Ma siin ka nüüd nimesid ja nimeta, kõik saavad nagu nii aru. Siis ma ei teanud, et sellel on selline tore teenus olemas, et sa saad saata oma asju.
0: Ammu juba.
1: See on geniaalne ju.
0: Mis karbises sa elasid?
1: Mina ei tea, selles karbis, kus ma olen rallinud taksoga mööda linna ringi, et viia kõigil asjad ära. Ja nüüd oli just niimoodi, et sõbrannaga nii keeruline kokku leppida, et ta pidi mulle laenama ühte kleiti. Ja siis me saatsimegi niimoodi.
0: Ja,
1: see
0: on
1: super.
0: See on väga mugav. See on
1: nagu mega tore.
0: Ma olen paar korda ise kasutanud, saatnud ja siis on ka mulle saadatud. Mm-hmm. Et see on tõesti üks hea selline update, mis on juba vana update.
1: Midagi. Ja lihtsalt Karine ei teadud. Mm, aga tegelikult üks väga huvitav update on toimunud ka e-poodlemises. Selline, et saad poodelda, saad shoppata, add to cart, aga raha maha ei lähe, dopamiini laksusad kätte. Kuidas täpselt aga... käib? Kohe räägime.
0: Ah, okei, ma siis ootan. Ma juba tahtsin siin küsimusi tulistada sinu suunas.
1: Hoia neid küsimusi.
0: Ja uut muusikat nüüd, aga sina kuuled.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere sulle, on uue muusika reede ja Karine Jessica Kostla nüüd siin uute äppi uudistega. Ma saan aru, et on e-poodlemises mingisugune murrang toimunud, jah?
1: Ja on toimunud murrang ja tegelikult päris huvitav. Vaata, mina ei ole üks nendest inimestest, aga mul on mitmeid sõbrannasid, kes kurdavad, et nad ikkagi nagu meeletult lihtsalt shoppavad riideid, kingi, kotte. Ja lihtsalt niimoodi, et nad on seal kodus scrollivad ja noh, et ei ole võimalik lõpetada seda. Tean ka selliseid, kes ostavad, müüvad, vahetavad, sest et on ju erinevad platformid, kus ta saab teha ja see kõik on nii äge ja nad ei suuda sealt üldse välja tulla. Ja nüüd Koreas on siis reaalselt tehtud selline, nii-öelda nagu jutumärgides veebipood, et sa shoppad seal, valid oma lemmikasjad välja, saad vajutada selle add to cart, on ju, et paned ostukorvi asjad ja sa teed nagu kogu selle toimingu läbi. Aga point on selles, et see ei ole tegelikult päris shoppamine. Nii et su kaardit ei lähe raha maha, mingit kaupa sa ei saa, aga sa saad oma selle dopamini laengu, mis sa saad just kui sellest e-poodlemisest.
0: Et sa nagu petad oma aju natukene, jah. Ma tean ise ka seda tunnet, aga mul on see, et ma jõuan, ja mulle meeldib ka niimoodi vahepeal vaadata, et mida ma sooviks ja panen need likeid sinna ja siis panen juba ostukorvi, aga ma jätan selle pooleli, sest ma juba siis saan selle dopamini laksu kätte. Et mulle ei pea need isegi kohale jõudma, aga ma muidugi olen natuke selline ka, kes ei taha raha nagu sinna alla panna enam. Vanasti ma olin ka siuke tellija. Aga ma saan juba jah, selle dopamiini, selle õnne puraka kätte siis, kui ma need sinna ostukorvi panen ja siis jätan selle asja pooleli. Ja niimoodi ma olengi siin vana garderoobiga.
1: Kus juures mina olen mitu korda avastanud, et vaata, et kui pead hakkama maksma teise pangakaardiga ja sa pead need andmed sisestama, siis ma lihtsalt ei viitsi. Ja siis ma olen aru saanud, et järelikult ma ei taha seda asja piisavalt palju ja siis ma jätan pooleli. Ma olen nii palju jätnud pooleli ja mida ma olen veel teinud on see, et tuleb mingi reklaam sulle Instagramis, siis sa avad selle, siis juba peaaegu ostan selle. Siis ilmselgelt minu jälg jääb sinna, nii et see algoritm hakkab mulle ette söötma seda sama seelikut korduvalt. Ja kui see siis kummitab. Ja siis, kui ma tunnen, et ei, ma ei suuda selle, et alles siis ma ostan selle ära. Ma ostan hästi arva nagu kohe.
0: Ja vaata, see on ka see, et kui sa lähed poodi, ega sa ei pea kohe seda ostma.
1: Ja.
0: Sa proovi, katseta, kui hakkab või jääb kripeldama. See sama tunne tegelikult. Põhimõtteliselt. Siis mine tagasi osta ära.
1: Jep.
0: Midagi ei juhtu, kui sa seda kohe ei saa.
1: Täiesti nõus. Ja sellepärast on hea tegelikult ikkagi asju proovida. Ma tean, et ma olen ise ka sükkelda, ma ei viitsi. Aga kui palju on seda, et kui sa lähed riietuskabiinis ja vaatad, et okei, see kleit on mega ilus, aga see mulle üldse ei sobi.
0: Ja täpselt. Sa pead ikkagi tunnetama.
1: Ja.
0: Inimene saab aru tegelikult. Väga, no me kõht ju töötab, ainu. Kõhutunne on see. Kas on vaja või ei ole?
1: Kas on või ei ole? Kas jääb kripeldama või ei ole?
0: Aga see app on muidugi geniaalne. Ja ma ennustan suurt tulevikku selle läpile.
1: Jaa, no siin on tõesti ikkagi kiidetakse, aga on ka laitmist, et see kriitika selles osas on lihtsalt see, et ega tegelikult sellest scrollimisest või shoppahooljast nii-öelda nagu lahti ei saa.
0: Seda
1: aga samas, kui see aitab raha kokku hoida, no miks mitte?
0: Jah.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistus ainult 1200 noort, mis tähendab, et 1000 noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, mitme pool sajab hoovihma, ka äikese oht öösel. Sooja tuleb kuni 15 graadi. Homne päev samuti vihmaselt, just hoovihma võimalus on päris suur, samuti mõnes kohas on äikest. Ja õhtuks õnneks sadu ja pilved peaksid hõrenema, sooja tuleb ka homme mõnuselt, kuni 21 graadi.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

0: sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kell on kohe neli, tere sulle. Uut muusikat siin me mängime, aga muidugi ka no jalkas peame rääkima. Eile õhtul samuti. Ja ka nagu iga teine õhtu siin lähed välja jalutama ilus ilm, inimesed naudivad suve õhtut, vaadates jalgpalli ju.
3: Jaa, mis on mega tore.
2: Eks ole, jaa. Ja. Aga internetis on see kõige kuulsam jalgpallur hetkel. Siis muidugi norrakas.
3: Erling Haaland.
2: Erling Haaland.
3: Suur mees, 1,95 m, väidetavalt sööb 6000 kilokalorit päevas. Ja. Seda juba teame. Kus juures, kui ma nüüd ei eksi, siis minu meelest on tema ka veel selline lugu, et tema isa oli ka jalgpallur ja mängis Inglismaal.
2: Ja,
3: et ta vist on kasvanud suures osas vist Inglismaal.
2: Ja, ta vist isegi minu arust käis koolis seal ja räägib puhtalt selle kohaliku aktsendiga ja 25-aastane, saad aru, noored mehed.
3: Kõigest, jaa, kus juures 25-aastane, aga näe, Spider-Mani fan vist väga pole, sellepärast, et ta ise on siin ühes intervjus rääkinud, et ta oli olnud Monakos ju toimus see kuulus Formula 1 on ju, kus ka kõik ilusad ja kuulsad tulevad kohale, seda sporti siis nautima. Ja ta oli saanud sõnumi, ja siis ma nüüd siteerin, mida härra Haaland ise ütles, et ta oli saanud sõnumi ja mingi mees, mingi kutt oli kutsunud teda õhtusöökile, ta läheks õhtusööma ja siis Haaland vaatas, ma pole elus sest seda venda enne näinud ja siis ta isegi vastanud. Ja siis ta ütles, et ma eriti vaata filme, ma ei tea inimesi, siis oli Tom Holland
2: ja ma nägin ka seda. Kus juures ta on sündinud Leedsis?
3: Aha.
2: On täitsa Inglismaal sündinud ja isa siis mängis seal.
3: Mm-hmm.
2: Aga neid norrakaid, kes praegu seal siis koondises on päris mitu, minust kolm on kokku, kelle isad on koos ka mänginud ala mingi 94. aastal. MM-il, et selline full circle moment vaata.
3: Väga äge. No ka kui rääkida siin Haalandist ja teistest tuntud nägudest, siis Tom Hollandit ära ei tundnud, aga kui Miley Cyrus oleks kutsunud õhtusöögiliste suure tõenäosusega, oleks läinud värisevate põlvedega, sest et ta on ise tunnistanud, et talle meeldib kõige rohkem vaadata
0: Hanna Montanat.
2: Ja, see on see 25-aastane, kes niikuinii kasvas üles selle Disney Channeliga.
3: Ja siis ta ütles ka, et temal ei ole üldse häbi, et tema tahabki kohe seda vaadata, et temal juu on siis see Hanna Montana, tema selline, kuidas öeldakse, hea tuju sari, mida vaadata või selline turvatsoon. Mäng läheb vähe kehvemini, siis vaatab Hanna Montana peale.
2: Pole ju halb valik.
3: Absoluutselt.
2: Aga täna õhtul siis ka mõned mängud, Portugal, Horvaatia. Šveits ja Algeeria ning Austraalia läheb vastamisi Egiptusega.
3: Mm-hmm.
2: Täna õhtu siis, jah.

0: Sä kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kello 4 terä sulle, uue musiikka reitä käib täie hooga. Meie nüüd tagasin meenutame emoaega. Sina olit kindlasti ju see emotüdruk või?
3: Ei olnud päris.
2: Kuidas nii siis?
3: Ei olnud jah. Mul oli selline Avril Lavigne periood oli küll. Mul
2: see oli ka emo.
3: Ja no natukene, aga ma ikkagi sellist tumedat meiki niimoodi ei teinud ja...
2: Aga see eest olid tumev?
3: Ma olen kogu aeg.
2: Oled jah. Melanhoolne või?
3: Melanhoolne ma olen küll, jah.
2: Emotsionaalne?
3: Jah, melanhoolne ma tõesti olen. Mul on natukene see tendents, et no vaata, see peab mulle Taylor Swifti laulud ka meeldivad, vaata. Ma olen nagu selline.
2: Tead, ilma selleta ei saa natukene ikkagi seda melanhooliat.
3: Ja peab ikkagi olema, et kui vihma sajab, siis sa vaatad kaugusesse aknast välja.
2: Kulub marjaks ära ikkagi.
3: Mõnus ikkagi, jah. Ja tuleb välja, et see on ka väga arendav. Sellepärast, et teadus väidab, et kui sinul on olnud siis puberteedi ja see võib olla praegu selline emo periood, siis väidetavalt need noored, kes armastasid sellist emo muusikat, kui nad kasvasid üles ja neile siiani võibolla meeldib, siis neil tihti peal on kõrgem emotsionaalne intelligentsus, väga hea kriitiline mõtlemine ja oskus lahendada probleeme.
2: Ja... Kas tunned end ära nendes faktides sellepärast, et ütleme aus, et sul ju ei olnud väidetavalt emoperioodega. Nüüd, mis tuleb välja? Karine on valetanud mulle. Ja ka sulle, hea kuulaja.
3: Jah.
2: Sest et sina oled ju ikkagi väga organiseeritud ja kuidagi intelligentne ja...
3: Ja kõik tuleb emo muusikast.
2: Ja viitab sellele, et sa oled olnud kunagi emo.
3: Aga tead, ma ütlen ausalt, et ma nagu liiga palju ei kuulanud, sest vaata emo muusika, see ajastu vähemalt nagu stiililiselt, kui me läheme nüüd muusikast kaugemale, kui me räägime riietest, on ja, siis... sellel ajal kuulete hästi palju süksid bände, minu mõelest nagu Panic at the Disco, Fallout Boy.
2: Mis need olid tõsi nagu emo?
3: My Chemical Romance. Need olid siuks...
2: Tokyo Hotel oli ema muus.
3: Tokyo Hotel ka, jah.
2: Cause tonight is tonight, and also fine. See on tüüpiline siuke mingisugune Fall Out Boy.
3: Ja,
2: aga no see on era ja me ei saa ilma selleta selles mõttes.
3: Ja, võtta, aga nüüd tuleb siis välja, et kui sul võibolla oligi see ruuduline vöö ja Vansi slip-onid ja silmaalused musta värvi, siis tänasel päeval lahendab probleeme väga hästi ja mõnusa kriitilise analüüsivõimega.
2: Ja mida vanemaks sa saad, siis need silmaalused ikka jäävad ju mustaks, sest no siis juba nahk on sealt alt juba.
3: Täpselt, siis sa hakkad tegema neid nalju, et ei, see on kotid mu silme all on Chanel.
2: Okei, no tore meenutada, aga üks tore asi selgus veel vahepeal. Hommiku kohv tuleb välja, et teeb ikkagi õnnelikuks inimesi ja üks uuring on siin toimunud. Kohe räägin sellest.

0: sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle, hea kuulaja. Oled Poweri sagedusel siin uus muusika kella 7. Kas sina oled selline inimene, kes enne hommikukohvi joomist siis ei suuda mitte midagi muud teha? Huvita, mõtle selle peale.
3: Ei,
2: hea küsimus on ju.
3: Ei ole. Oleneb. Mulle meeldib see rituaal, et ma saan seda kohvi juua. Kui ma pean minema tööle varakult, siis ma kindlasti pean kohvi jooma enne, sest et siis see nagu äratab päriselt üles. Aga kui ma saan normaalselt unetunnid täis magada, siis mulle meeldib kohvi juua, aga mulle ei juhtu sellest midagi, kui ma ei joo. Ehkki ma vist natukene aeglasemalt tõmban ennast käima, sest mul on madal vererõhk.
2: Mm.
3: Aga muidu ma nagu otseselt ei sõltu. Mulle lihtsalt meeldib.
2: Tehti siin üks hommikukohvi uuring,
3: nii,
2: mis on päris põneva tulemusega isegi. Muideks, see on siis tehtud Warwicki ülikoolis ja sealne psühholoogia professor on eestlanna Anu Realo ja tema siis on uurinud nii-öelda seda hommikukohvi mõju inimestele ja siin siis räägitakse sellest, et jälgiti 200 noort täiskasvanud 4 nädala jooksul. Ja meetod oli siis selline kogemuse proovi võtt, ehk siis osalejatele saadeti mobiilile teavetusi siis 7 korda päevas ja nad pidid iga kord märkima, kuidas nad end parasugu tunnevad ning kui hiljuti nad kofeiini, ehk siis kohvi, tarbisid. Selline, et noh, et sa ei lähe niimoodi kuhugi laborisse, yeah, vaid nad ikkagi täiesti niimoodi inimese igapäeva elu arvesse võttes siis said selle info kätte vahetult. Mm-hmm. Ja peamine leid oli see, et kohv tõstis meeleolu tõesti ja kõige selgemalt siis esimese umbes 2,5 tunni jooksul siis pärast ärkamist. Ehk siis see hommikukohv just on see, mis siis inimesi tegelikult ka, kas saab öelda õnnelikumaks teeb, aga vähemalt annab sellise nagu positiivse torke.
3: Vahi. Mina hakkasin kohe mõtlema, et kui see test oli selline, et sulle 7 korda päevas saadeti mingi sõnum, siis ma oma peas just mõtlesin, et okei, tegelikult sõnum on ka tüütu, sest vaata, kirjuta Facebook chati, siis see on seal, kus need kõik ühed, need asjad on kõik ühes kohas koos, mitte mingi 100 erineva äpi vahel laiali. Aga kui mulle 7 korda päevas keegi helistaks, tema olen ikka aru saanud, kui väga ma vihkan telefonikõnesid.
2: Mm-hmm.
3: Minna kui nii väga häirib, näiteks ma loen parasjagu raamatut ja siis see telefon heliseb.
2: Kogu aeg.
3: Ja ma sain aru, ma olin 2 päeva tagasi, olin trammis ja kellelgi helises telefon ja tal oli sama helin, mis mul. Ja see ei ole mingi eriline helin. See tavaline iPhone helin. Ma läksin, see on instantselt läksin
2: närvi.
3: Ja tõesti mulle ei meeldi.
2: Mul on kohe tuleb kohvi juurde tagasi, aga ma pean ka jagama ühte. Mulle ei meeldi see, kui mõnel inimesel on sama helin, siis telefoni helin, see, mis mul on äratus. Ja seda on nii palju. No sa saad ise valida, ainu, mm-hmm, need tinga-linga-lingad on, mm-hmm, ja sealt.
3: Mm-hmm.
2: Aga miks sa valid selle, mis mul on äratus? Kuule, come on, no, kuidas sa tead?
3: Ja äratusest rääkides, Jüri, palun ära ütle, et sul on iPhone'il see äratus, mis surnud ka üles äratab. See on õudne. See on see põhiline äratus, aga see on õudne. Kohutav. Sa alustad juba päeva sellega, et on halvasti. Ja siis
2: aga
3: ta telefon helisib. Minul
2: ma
3: pean
2: kohvi saama, siis ma ärkan.
3: Mul on pehme, mul on selline malbe.
2: Okay,
3: vaikselt
2: no,
3: tuleb minu teadusesse.
2: Hea. Sul on kehv uni järelikult. Ärkad iga väiksemagi asja peale üles.
3: Ei ärka üldse.
2: Okei, nii, räägime kohvi.
3: Okei, vabandust.
2: Kohvist veel, jah, sellepärast, et mul on ka selles mõttes küll see, mida sulle ei ole, et ma pean hommikul saama kiirelt kohvi, sellepärast ma ossin ka filter kohvimasinale endale, et vajutan nuppu lihtsalt, lähen pessu ja siis voila, on olemas üks kohv. Aga see nii-öelda uuring veel, nii, üks osa siis sellest uuringust veel selgitas välja ka seda, et see boost nii-öelda ei pruugi olla nagu boost otseselt nagu kohvist, et sa saad mingisuguse positiivse emotsiooni, vaid isegi mõõdukatel kohvijoojatel võib öö jooksul tekida selline kerge võõrutusnähud.
3: Ja kuidas need väljenduvad siis?
2: Ei, no selles mõttes, et igal inimesel erinevalt, aga lihtsalt see, et öö jooksul tekib ja siis ta juba nagu saab selle hommikul selle kohvi kätte ja siis tal juba on see nii-öelda mure lahendatud, vaata.
3: Kus juures ma nägin ühte riilsi ja sellega namastusin küll, et see on see, kui sa lähed õhtul magama ja juba mõtled oma järgmise päeva ilusast kohvist, mida sa hommikul saad võtta. See on väga mõnus. See on mõnus, et ja eriti kui sa saad seda päriselt nautida, et sa ei pea seda kohvi toppima kuskile termosesse ja kaasa haarama, vaid noh, päriselt sa saad juua kohvi.
2: Sa naudid.
3: Võtad võtad aja, mõtled, vaatad, võibolla loed natuke uudiseid, võibolla kirjutad kellelegi, kes on midagi sulle ööjooksul kirjutanud või mis iganes.
2: Ja siin mainitakse ka veel muidugi ära selle rituaali nimelt olulisust. Et sul ongi hommiku rituaal kohviga.
3: Aha,
2: mis
3: okay.
2: siis teeb ka, ma ei tea, selle hommiku siis ilusamaks ja, mm-hmm. ja positiivsemaks ja siis laeb sind kuidagi väga hästi.
3: Ja ma olen sellega nõus. Mul on isegi köögis eraldi nurk, mulle meeldib istuda kappi peale ja siis vaadata oma tuba ja seal kohvi juua. Väga mõnus.
2: Nii et võid meile teada anda, hea kuulaja, mitmes kohv sind siis päriselt õnnelikuks teeb, kas see esimene või see teine.
3: Või jood sa rohkem kohvi.
2: Kolmas, neljas. Mm.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
2: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
3: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Shakira ja Burna Boy oma looga Dai Dai Poweris olid äsja muidugi ju tegemist Jalka MM-i ametliku hümniga ja Shakira ka varem sellega hakkama saanud, minu arust Vaka Vaka oli ka ju.
1: Jaa, tõesti ta on neid hümne teinud ennegi ja nüüd teinud ka oma Instagrami postituse, kus tal tantsib seda tantsu oma Dai Dai järgi ja riided seljas muudku vahetuvad ja need pole mitte niisama riided, vaid need on ikkagi erinevad fännisärgid. On siin Jaapan, ma näen ja siis on Argentiina särk on tal mingi hetk seljas ja vist on Inglismaa särk siin, juuksed olid ees, ma täpselt ei näinud, Jaapani särk oli nii, et saab pilgu peale visata ja noh, seda tantsu võib ka järgi teha ja video samamoodi.
0: What? See Dai Dai peaks tähendama tegelikult ka midagi ju, ma võin öelda.
1: Nii, ütle.
0: No, sa teadsid või?
1: Ei.
0: Ei teadnud. No, esiteks muidugi see on selline... kuidas ma ütlen, nagu vaka-vaka, noh, et selline catchy asi vaata, ja. Kui sa isegi ei räägi seda keelt parasjagu, mis siis see tai-tai või mis keeles see tai-tai peaks midagi tähendama, ta on selline nagu mõnus selline asi, mida sa võiks ju kaasa hüüda. Aga itaalia keeles see peaks tähendama siis, et let's go või come on või mingi sükke fraas selline.
1: Itaalia keeles?
0: Itaalia keeles on tai-tai ja see on kis slang on see.
1: Kus juures huvitav fakt keelte ja Shakira kohta, et ta on väga tuntud polüglott tegelt, et ta räägib 7 keelt.
0: Itaalia keelt ka siis, ma
1: eeldan. Ja ta räägib itaalia keelt ka täitsa vestlustasandil, et täiesti vabalt räägib ta siis hispaania keelt, inglise keelt ja portugali keelt.
0: Okay.
1: Siis vähemalt niimoodi ütleb praegu siin AI, eks ole. Ja itaalia keelt räägib ta siis suhtlustasandil, prantsuse keelt samamoodi ja räägib ta ka araabia keelt ja saab aru ka katalanist.
0: Okei, okay, no vaata, kui sa räägid neid Hispaania ja Portugali, siis sa saad reeglina, saad aru ka prantsuse ja itaalia keeltest, et noh, kuidagi ikkagi need on seotud oma
1: ja vahel. Aru küll, aga see, et ma nägin seda videot, kus ta vastaski igal ajakirjanikul erinevas keeles, et see, et ta reaalselt suudab ka nagu ümber lülitada, et see sarnasus alati ajab ka segi minu mõelest keeli. Aga ta on ju ise ka kakskeelsest peres, sellepärast, et ta on üks vanematest on Kolumbiast ja teine on Liibanonist.
0: Ah, okei, okay, et siis ta juba lapsena sai harjutada seda keelte märki.
1: Ja Liibanonis ju räägitaksegi nii-öelda see Liibanoni keel on just kui segu araabia ja prantsuse keelest ja vahel osad sõnad on siis ka inglise keelsed, et siuke hästi palju erinevate keelte sõnu tuleb nagu ühte lausesse kokku. See on päris naljakas kuulata. See on väga, ma kujutan ette, et juba sellepärast ta oskab ka mitut.
0: Aga Shakira siis on koos Burna Boyga selle aastase Jalka MM-i hümni siis loonud, esitavad seda Dai Dai, ja algab see laul siis, ma vaatan sõnu, ma vaatan pulli pärast lüürikaid. Algab niimoodi,
1: Aha.
0: Vot selline siis on see
1: Vot.
0: Shakira.
1: No võt, siis...
0: ei oska kõige keelda.
1: Ei teagi, mis keeles need ahid on.
0: Itaali keeles ma võin
1: No, aga kuidas see kõlaks huvitav siis portugali keeles?
0: Sama moodi. Kui eesti keeles, ma võin ka niimoodi seitsid keelt rääkida.
1: Ei, see oleks ikkagi erinev. Kuidas sa nagu eesti keeles ütles versus kuidas sa ütled itaali keeles väga erinev.
0: Eesti keeles on see
1: Jaa. Soomes oleks
0: Ole meiega, meie siin kella 7 mängime uut muusikat sulle nüüd ja ka terve saate jooksul muidugi.

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Sooja lubatakse ööseks kuni 15 graadi. Ka homne päev möödub päris vihmaselt, on ka äikese võimalus, õhtuks õnneks sadu lakkab ja sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on uue muusika reede , kuule Towerit , siin Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsmann . Tahame teada , kas sa oled juba see suvi öösel ujumas käinud ?
1: mina ei ole , ma ei ole üldse ujumas käinud , ma pole ka päevasel ajal käinud .
0: ei ole ja kas sa oledki tavaliselt selline , kes kuidagi skip ib ?
1: Ma olen selline , kes läheb tõesti ujuma siis , kui päriselt on soe-soe .
0: no nüüd on ju olnud .
1: aga ma ei tea , vesi vist ei ole nii soe või kui päris aus olla , ma ei ole käinud ka niimoodi rannas . ühe korra käisin eelmine nädalavahetus , aga siis mul polnud isegi ujumisriided seljas ja vesi oli külm ka , nii et .
0: sa meelega ei võtnud ?
1: mul olid autos . ma oleks saanud võtta .
0: sul on auto või ?
1: ei , see ei olnud minu auto .
0: Sorry , okei , ma ei puuduta seda teemat . mina ei ole ka , aga ma olen vähemalt alasti käinud küll ujumas juba .
1: juba ? vahi-vahi .
0: vahi-vahi .
1: vähe ei olnud
0: või ? ei olnud .
1: see polnud Eestis või ?
0: oli küll .
1: kus sa käisid ujumas ?
0: see oli Leppneeme kandis . Leppneeme sadamas minu teada kuskil seal . seda te saate näha varsti telekast .
1: kuidas sa käisid ujumas ?
0: jaa , ühes saates esmaspäeviti kell 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . aga mul , tead , ma ütlen ausalt , ega mul ei ole enam midagi peita . ma olen tervele Euroopale oma kannikaid näidanud , siis kui ma Eurovisioonil käisin , siis laval olid riided seljas , aga see klipp , mis siis sisse juhatab ühte riiki , seal ma hüppasin , ma mäletan küll , Vigala jõkke .
1: ka paljalt või ?
0: jaa , märtsikuus .
1: uskumatu .
0: kolm korda , neli korda pidin seda tegema , et need rootslased filmile selle peale saaksid .
1: kindlasti tuli seda sul tegelikult kolm-neli korda teha , nad meelega kiusasid sind võib-olla . tee veel , hüppa veel .
0: värisesin seal ja kaotasin oma imeilusa käe mingi paela või mingi ehte ära .
1: päriselt ka jah , no näed , sellised kaotused siis . aga igatahes Jüri Pootsmann on siin juba oma öised alast ujumised ära teinud .
0: ei ole , ei , see ei olnud öine , see oli päevane aeg , selles mõttes ei . ma lihtsalt tahtsin uhkustada , et ma olen esiteks ujunud ja teiseks alasti ujunud .
1: okei , no vot , siis mul on ikkagi pikk maa minna .
0: ja mulle meeldib niimoodi ikkagi , see on siuke nagu vabaduse tunne .
1: nojah .
0: sa oled liiga korralik .
1: ma ei ütle mitte midagi .
0: ära ütle ja palun . uut muusikat nüüd Powerist kuuled ja kell saab ka varsti 5.

0: kell on saanud 5, tere sulle. Loodame, et sul on tuju hea, läheb veel paremaks, sest et on reede õhtu. Aga nüüd.
1: Nüüd. No on reede õhtu ja võibolla juhtub see, et sa magad sel nädalavahetusel vähem kui tahaksid. Suvel ikka ju neid käimisi on ja keegi ei taha neid valgeid öid raisku lasta. Aga nüüd on Stockholmi ülikoolis tehtud üks uuring ja väidetavalt siis juba 2 kehva unega ööd tekitavad sinust sellise tunde, et sul on selline tunne, nagu sa oleksid 4 aastat vanem, kui sa tegelikult oled. Võt, mida teeb
0: kirjutan alla, kirjutan sellele alla. Mul on viski ühest sellisest magamata ööst piisab.
1: Mm-hmm. Ma olen täiesti nõus, et mis need märguanded siis nii-öelda on, et inimesed on ise öelnud, et nad reaalselt tunnevad sellist tugevat väsimust, neil on energia level on palju madalam, nad on aeglasama reaktsiooni võimega ja kõik võimalikult need kognitiivsed mustrid nii-öelda siis aeglustuvad samamoodi.
0: Ja muidugi näost on ka näha, mul vähemalt, et inimene on vähemalt 4 aastat vanem.
1: Vähemalt.
0: Kui ma olen magamata, siis no, seda on näost nii räigelt näha, et see on kohutav.
1: Ja vaata naisterahvana sa saad natuke selle peitekreemiga pahteldada.
0: Täpselt. No mehed saavad ka, aga see ei ole no,
1: ja, võibolla ei ole kohe, just võibolla ei ole kodus kohe võtta.
0: Ja, ja, ja, ja. Jube tegelikult küll, et inimesed vahepeal, no nagu siis ütlesid, on ka muidugi selle hooajaga nii seotud, et mm-hmm. praegu lihtsalt siit taha magama minna öösel, sest et nii lõbus on. Muidugi jalkad peab ka vaatama ju poole ööni.
1: Ja see on väga vales ajatsoonis minu jaoks.
0: On
1: see rikub
0: küll,
1: ka kõik ära. Täiesti mingis vales ajagraafikus.
0: Sa jalkaspetsialist?
1: Hästi suur.
0: Vaatad kõik neid?
1: Ei,
0: neid
1: aga ühe korra vaatasin kahe nii öösel välja.
0: Ja juba on
1: juba siis väsinud nagu,
0: juba väsinud. Ja. 4 aastat vanem.
1: Ei ole. Ma pateldasin hästi kast mul on üks sõbranna, kes on selline, et ta on hästi tegus, ta on väga-väga töökas ja mingil eluperioodil, kui on veel selline eriti tihe aeg, siis tema on niimoodi, et ta tormab ühes kohas teise ja siis, kui tal need asjad tehtud on ja võibolla isegi ei ole kõik tehtud, ta näiteks lihtsalt lõpetab 9 õhtul ja ta järgmine päev peab olema 7 ärkama ja hakkama tegutsema, siis ta pigem läheb õhtul 9 ja veel läheb istub kellegi juures. Ja ta võib nagu vabalt istuda kuskil 2 öösel välja. Ja siis hommikul 7 mine järgmistele tegudele. Ja siis ma ütlesin ka, et kuidas sa jaksad, et miks sa teed endale, et tal on nii oluline see sotsiaalne pool, et see nii tugevalt laeb teda, et ta peab seda saama reaalselt. Mina olen täpselt see halb sõbranna ka talle, et kui tema mul küsib, et kuule, et saaks täna õhtul kokku või teeks, siis mingit, et ma olen nii tühi, ma olen lihtsalt nii väsinud, ma ei jaksa. Ei maga seal kodus, aga ma lihtsalt pean olema seal kodus, et kui ikkagi elu läheb kiireks, siis ma esimene koht, kus läheb maha, on nagu see sotsiaalne pool vaata, et inimesed on nii erinevad.
0: On küll ja mul on täpselt sama, et kui ma ikkagi tunnen, mul ei ole väga palju vaja isegi, et tunda niimoodi, et tead, ma ei jaksa nagu väga üldse nagu panustada vestlusesse, siis ma pigem ei lähe välja, sest mis ma jätan sellist muljet, et mind üldse juvita, ma ei kuula. Aga niimoodi on lihtsalt, et kui sul seda patareid ei ole, siis mõte läheb nii hajevile ja kuidagi sa ei suuda lihtsalt nagu panustada.
1: Või
0: sinna sõprusesse vaatamist.
1: Just, või siis sa sunnid ennast minema kuskile kokkusaamisele ja sul ei ole seal tegelikult tore ja siis sa istud seal vingus näoga, siis sa oled ise enda ja kogu maailma peale vihane.
0: Just. Et pigem tead ära levita seda nõmedat tunnet, mis tekib, kui sa väsinud oled.
1: Ja mine maga.
0: Mine maga lihtsalt.
1: Ja, muidu võibolla järgmine päev on jälle 4 aastat juures.
0: Just. Seda ju ei taha tegelikult.
1: Ja, ei taha ju seda väsimust tunda. Ja ka ei ole midagi mõnusamat, kui ärgata puhanuna.

0: kell on kohe pool kuus. Tere sulle, meie oleme siin Tallinna Lasnamäe stuudios. Aga meil siin kolleegid siin kõrval stuudios Star FM-ist saavad ju Pärnu võlusid nautida siin päris pikalt isegi.
1: Jaa, ja, terve nädal.
0: Ja. Isegi Pille minev naases Bingo juurde. Kas sa nägid storyt või?
1: Ei.
0: Nad olid seal Villa 14 mingisugul Bingo õhtul ja siis nad olid seal tiimiga. Ja muidugi. Mängisid pingot.
1: Aha, Pille Bingo ikkagi tuli välja.
0: Ja siis ühel hetkel nad kutsusid või ma ei tea, Pille ise läks sealt videost ei saanud aru täpselt, läks ka siis läbi viima mõneks hetkeks. Seda.
1: Kui tore, Bingo
0: ja,
1: Pille.
0: Bingo Pille on tagasi ja sai seal meenutada ja muidugi noortele siis jagada ka seda, kes ta oli omal ajal 94. aastal ma sain teada, et ta juba alustas sellega. Anyway, eks ta saab ise rääkida sellest, aga Pärnuga seotud asi küll praegu teemaks tuleb.
1: Jaa, just nimelt, kui meie arvused kolleegid on Pärnus nädalaega olnud seal tööasjus, siis kui sina võibolla praegu sõidad nädalavahetust veetma Pärnusse, suve pealinna ikkagi ja toimub seal ju palju toredat, siis ma loodan, et sul on ööbimine juba võetud või sul on võibolla toredat sõbrad, kes sind enda juures majutavad.
0: Või telgis äkki saad ööbida.
1: Võibolla ja et sul on siis mingi koht, kuhu see telk panna. No, siin Pärnus on ju palju toimumas ja ega kaugel pole enam ka grind, kui Pärnu on inimestes pungil ja ma olen ise ka grindi ajal käinud Pärnus ja otsinud, et kuhu ööbima minna. Aga nüüd tuleb välja, et suvel võib Pärnusse maksma minna suisa üle 500 euro öö, et Pärmine nii kallis olla.
0: See lausa paneb protestima ju.
1: See paneb protestima, jah. Siin ühed noored või vanad ei teagi, mis nende iga on, on sellise sinist värvi nagu kaubikuga olnud. Tundub päris mugav seal ööpidest. Et see on selline, et ta pole isegi kaubik, ta on ikka täitsa nagu bussimoodi. Ja suur silt on peale pandud, et miks Pärnus ööbimine peab nii kallis olema. Ja siis protestimärgiks on ööbitud hoopiski seal autos.
0: Vaata see Pärnus investeerimine või nagu korteri ost vist, ikkagi tasuks ära.
1: Täiega.
0: Juba nendel suvekuudel ja. Saad ju tagasi päris korralikult.
1: Jah, aga võt ma ei teagi seda, et kuidas see talvisel ajal on.
0: No jah.
1: Siis elad seal, ise talvel. Siis.
0: Elad ise seal talvel. Ja. Oja tühjana, ma ei tea. Aga igatahes Pärnu praegu on inimestest pungil. Ise ka käinud juba siin Pärnus. Nii et tõesti, inimesi on väga palju. Kui sulle ei meeldi inimesed, siis hoidu sellest linnast.
1: Ja vaata siis, kus sa ikka kööpida saad ja kui sõbrad sind võõrustavad, siis vii tänu täheks kõiks kommikarp, sest et see 500 eurot sa maksma ju selle ööbimisest ei pea.
0: Meie siin uue muusika lainel, kell on varsti pool kuus, siis me rändame ka ju ajast tagasi, nagu ikka 25 aastat. Vaatame siis üle, mis 3. juulil aastal 2001 toimus.

0: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Bored of your feed?
7: I gotta follow. Come on, come on.
6: Follow us at Power Hit Radio, Estonia.

0: kell on pool kuus, tere sulle, nüüd liigume ajas tagasi 25 aastat. Mis lugu siis välja tuli?
1: Täna 25 aastat tagasi andis Jennifer Lopez välja selle flamenco stiilis loo Ain't It Funny.
0: Mul on sellega ikkagi tore lugu rääkida. See oli ju see era, see MTV era.
1: Ja.
0: Elame siis õnnelikult seal Raikküla kortermajakeses on ja ühel hetkel maa väriseb ja mõtled, mis juhtus. Issan jumal, küll õde jookseb ühes tohas teise. Kõmmadi teleka ette ja siis sealt tuleb Jennifer Lopez. Ain't it funny? Sellepärast, et ega ju siis ju sa ei saanud valida, millal sa näed.
1: Või kuuled
0: neid laule. Mm-hmm. Ja sa kohe jooksid teleri ette, kui sulle midagi meeldis ja siis tuligi see lugu sealt.
1: Issa, see oli mulle nii meeldis. Ma olin seal teleka ees, ma tegin järgist, siis ma kujutsin ette, ma olen J-Lo. Lahed seeliku ja nüüd suurte kõrvarõngast.
0: Kas see oli sõike seepia tooni video? Vist?
1: Oli jah.
0: Ja.
1: See oli mingi tuleb... ilus mees oli ka.
0: Refrään. Oh, no. Ja, võt see oli era, MTV, nüüd ju pandi kinni vist ametlikult on ju ka, et enam ei saa niimoodi tuvast tuppa joosta, kui vägagi tahaks.
1: Just, aga see lugu siis aastal 2001 tuli välja ja album aastal 2001 oli tal ju J-Lo, just üks nimega, ja samal ajal kui see...
0: Nagu madal, nagu low vä?
1: Ei, nagu Lopezist.
0: L-O nagu.
1: L-O, ja siis... Samal ajal oli edetabelites esikohal ka film The Wedding Planner, kus ta mängis. Nii et ta on siis esimene naine olnud, kellele on Ameerika Ühendriikide edetabelites samal ajal film esikohal ja album ka. Ja kus juures see albumi kaanepilti ma tean ka väga hästi. Ja ma tahaks öelda, et mul oli see album, aga reaalselt kasseti kujul. Nii et tead, kui palju ma olen seda kedranud edasi tagasi, et ei teid vann enne kuulata.
0: Ja kulus ära juba lause.
1: Ja oi, mulle meeldis see, see oli ikkagi äge, see oli väga lahe.
0: No see lugu küll jah, pärineb aastas 2001, aga midagi värsket nüüd ka. Ikkagi ju peame sulle mängima, siit ta tuleb.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
0: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Sooja lubatakse ööseks kuni 15 graadi. Ka homne päev möödub päris vihmaselt, on ka äikese võimalus. Õhtuks õnneks sadu lakkab ja sooja tuleb homme kuni 21 graadi.

0: sulle , kell on kohe kuus , tunnike veel sul võimalus uut muusikat kuulata , muidugi Poweris , Karineet , Jessica Kosla ja Jüri Pootsman siin , no rändasime äsja ajas tagasi siin ka 25 aastat , aga nüüd tuleb vist veidi sügavamale minna , jah .
1: ja Eesti Naine on teinud siin vaate 90-ndatesse ja täpsemalt selles osas , et millised olid Eesti populaarsed laste eesnimed . vaatame nüüd kohe järele , kas meie oleme seal hulgas ka või mitte , no mina tean , et mina ei ole kindlasti .
0: no ma arvan , et mina ka ei ole , mul on Jüri , eks ole .
1: jah , ma kiirelt lasin pilgu üle , ei ole sind ka siin , Jüri .
0: no vaata lihtsalt niimoodi enda sõpruskonnas ringi , me oleme 90-ndate lapsed ikkagi .
1: Nii, ja mis
0: need kõige popimad on ?
1: no siin on kõigepealt toodud välja ka see , et valdavalt olid ikkagi üksikud eesnimed , aga tegelikult sisse hoo sisse see topeltnimede trend ka .
0: ja mul on ka nüüd topeltnimedega sõpru täitsa mõned ja kusjuures kõik käivad VHK-s või on käinud VHK-s . VHK on täpselt see koht , kus igal õpilasel on
1: kaks nime
0: reglemendis kirjas , et sul peab olema lapsel kaks nime , kaks eesnime enne kui enne sisse ei võeta ja .
1: vot näed siis , mis huvitav fakt . aga aastatel 1991 kuni 1995 sündinud meeste seas kõige populaarsem nimi Martin . 952 Martinit ja Martinile järgneb kohe , kusjuures Martin , ma mõtlen , ei , ma tean palju Martineid , aga ma tean väga erinevas vanuses Martineid .
0: ma ütleks , et seal kindlasti võib veel olla sihuke nimi nagu Karl .
1: kusjuures ei ole .
0: ei ole .
1: aga mõtle üks teine nimi , mis tihti pannakse Karliga kokku .
0: Kristjan .
1: jaa , Kristjaneid on siis 674 neljandal kohal ja siis on veel üks nimi , mis pannakse samamoodi Karliga tihti kokku või noh , mina tean ühte inimest , kellel on need kokku pandud .
0: no ütle .
1: Artur .
0: Artur , huvitav , ma ei tea ühtegi Arturit , aga tean küll .
1: ma , ongi Karl Artur .
0: keda
1: ma tean , aga kutsutakse nagu Karliks minu meelest .
0: huvitav , vene nimesid ei ole ?
1: On Aleksandr ja niimoodi DR lõpuga nagu venepäraselt ja on ka , on Dmitri ja on ka Aleksei , tead , mul on selle Dmitriga nii naljakas lugu . ma käisin kunagi 20-ndate alguses Euroopa noortevahetuses . see oli reis suvine või sügise alguses vist Itaaliasse ja seal olid siis Eesti seltskond , leedukad , lätlased , prantslased , itaallased ja kohtusin seal ühe Itaalia kutiga , kes nägi välja selline , no Enrique Iglesiase moodi nagu ütleks mina , selline tõmmukutt . ja tema ütles siis , tema nimi on Dmitri , onju . ma olin 110% veendunud , et Dmitril arvatavasti on siis üks vanematest on ehk slaavi päritolu või midagi . ja me sattusime koos jalutama , sellepärast et me olime tema kodulinnas Trentos ja ta näitas mulle , kus on postkontor , ma tahtsin kaarti saata . ja siis ma kasutasin võimalust , et Dmitriga rohkem tutvust teha ja küsida , et kuidas sa sellise nime said , et see vist ei ole nagu väga tavapärane Itaalias . ja siis ta rääkis mulle loo , et tegelikult ta ema tahtis talle panna nimeks Luka . aga ta tädipoeg sündis 2 nädalat varem ja tädi pani oma pojale nimeks Luka . ja siis ta ema oli nii hullult vihastanud , et ta nimi ära võeti . et ta otsustas , et ta paneb siukse nime , mida mitte kellelgi nende suguvõsas pole ja pole õieti Itaalias ka . ja siis ta leidis selle nime Dmitri ja pani oma lapsele nimeks Dmitri . Siuke lugu .
0: Vau , vot see on story .
1: ja minu loogika , ma olin täiesti veendunud , et seal on mingi slaavi kokkupuude mingi asi .
0: no igaüks arvaks seda .
1: aga tal oli küll see , et tal oli kirjutatud see nimi Dmitri , et tal oli see I nagu DM-i vahel ka . see erisus oli .
0: okei , no tervitame Dmitrit igatahes onju .
1: ja aga kuulame vahepeal natuke muusikat ja siis vaatame , missugused populaarsed nimed veel sellel ajastul olnud on .
0: ja naiste nimed siis ka ehk , eks . no Karineet seal ei ole .
1: ei .

0: kell on saanud siin vahepeal 6. Tere sulle! Teema jäi pooleli. Vaatasime siin 90. Nimedele otsa ja ega Jürit seal küll ma ei kuulnud. Ei olnud, jah?
1: Ei, Jürit ei olnud, aga me rääkisime siin mõnest nimest, mis meil juba silma jäi, aga me pole siin naiste nimedest üldse rääkinud ja kus juures kõige rohkem on pandud sellist nime nagu Anna.
0: Anna.
1: Anna.
0: Anna jäi Tartus sinna samusesse. Anne Kanal.
1: Anne Kanal, aga siin on Anna. Ja mida on veel pandud paljudele lastele nimeks on Kristina. Ja siis on Mari.
0: Ühe iiga
1: ja Kristina. Ma eeldan, et on nii, vaata mõnel inimesel võib olla ka ühe iiga kirjas, aga hääldatakse ikka Kristina. Et peab vist üle küsima, aga niimoodi on siin kirjas. Ja siis on Maria. Mm-hmm. Liis. Mm-hmm. Ja Katariina. Mm-hmm. Laura. Mm-hmm. Ja on Kristina eraldi kahe iiga ka. Siis on Anastasia, on Alina ja on Kätlin. Sellist nime.
0: Kätlin on küll 90. nimi. Mm-hmm.
1: Kus juures, kui me vaatame nüüd edasi 96 kuni 2000, siis edetabelis siseneb ka selline nimi nagu Karina. Vot, ja see on ka niimoodi, et ma tean inimesi, kellele tuleb öelda Karina, aga on ka need, kes on Karina.
0: Aha, aga ma küll ei tea väga palju siin neid, kes tahavad, et Karina neile öeldakse.
1: Ah.
0: See on nagu see, et kui on näiteks nimeks Marit, nagu minu emal, siis mitmed või mõned ütlevad Marit.
1: Aga see on ju erinev nimi.
0: Teine nimi.
1: Ja. No võt. Sellist viga ma ei teadnudki, et sellest saab ka kuidagi venitada. Aga kõigest vist saab. Aga jah, siin poiste nimedes ka, kui me mõned juba välja tõime, siis veel on ikkagi pandud palju ka selliseid nimesid nagu Andreia Mihkel.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetke. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i 16. Finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
5: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere sulle. No nii, nüüd meie siin heade soovitustega. Väljas ilus ilm, tuju hea reede, mine pane tantsusussid või mine teed kas või palja jalu. Väljas toimub ju nii palju. Näiteks Ida Raadios, kui sa lähed jah, sinna tellarisse, siis seal Ida Raadios toimub haiglapidu. DJ-deks on Christopher Luigend, Jan Thomson, Ats Luik ja täitsa hea pilet on ka 5 euri enne südaööd ja millalgi hiljem siin kirjas 10 euri, nii et minge ja nautige. Siis on ju suhtes ka midagi toredat toimumas, suhe siis on ju Manufaktuuri 3 meil, seal on hotbox täna ja see siis on selline pidu, mis tõmbab su endasse juba enne, kui esimene lugu päriselt käima läheb. Hotbox kuulub kindlasti sinna teise kategooriasse.
1: No kui rääkida suhtest, siis kes täna tantsima ei jõua, siis ehk läheb homme hoopis suhtesse või võibolla mõlemal päeval. Ja homme on suhtes toimumas siis kaugsuhe ja mulle nii meeldib selle sündmuse kirjeldus sellepärast, et kaugsuhe tuleb tagasi ning seekord ei ole küsimus selles, kas Tartu ja Tallinn peaksid üldse kokku sobima. Nad lihtsalt sobivad nii õigesti valedel viisidel. Tartu tuleb rattaga, taskus natuke mõtlikkust ja peas üks laul, mida keegi teine pole kuulnudki. Tallinn tuleb taksoga, hilineb 5 minutit ja ütleb, et tal oli hull päev, aga ta on kohal ja valmis lammutama.
0: Ja see siis homme, eks ole, jah?
1: See on homme selline tore pidu, et Tartu tuleb siis Tallinnale külla.
0: Aga täna õhtul veel, kui lähed Telliskivi kanti, siis T3 on Frat. Frat Summer, täpsemini siis. Ja lineup on ka väga tore. Ja jaanid just ju lõppesid, ütlevad ise siin kirjelduses. Jõulud juba ju ka paistavad. Ja siin sa eksid, me alles krutime peale ja kuuldavasti alles juuliks ja suvekenega ära laeb. Ekraan on endiselt püsti seal ja meelelahutust siis pakuvad nad ju ka vaid parimat.
1: Ja seal samas hoovi peal ju saab näha ka jalgpalli no iga õhtuselt, nii et soojad õhtud siis tasub seda mõnu kõike ära kasutada.
0: Facebook Goinguga kuni süda on 10 euri, pärast süda 15, kui oled ikka selline, kellel on mingisugune VIP-kaart, siis saad täitsa tasuta. Ja kui sul on fräti särk, T-särk, siis on ka tasuta pilet.
1: Oho!
0: Nii et ilusat pidutsemist!

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista, ma ausalt midagi ei mõista.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toalettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Sooja lubatakse ööseks kuni 15 graadi. Ka homne päev möödub päris vihmaselt, on ka äikese võimalus. Õhtuks õnneks sadu lakkab ja sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle, kello on kohe 7. Meie läheme nüüd Karineega reedet nautima. Üks läheb ühte kohta, teine läheb teise kohta ja siis esmaspäeval tuleme juba tagasi siia.
3: Ei, mina ei tule.
2: Õigus. Õigus, appi, sa teed mind kurvaks nüüd jälle, Karine. Mul läheb kogu aeg meelest ära, et sa ju reisid ringi laias maailmas. Ma olen kade ja nüüd ma tahaks lausa täitsa koju nutma minna.
3: Ei, ära ole kurb. Ma lähen puhkan natukene ja siis pärast puhkus ma tulen tagasi koos suveniiriga. Ma luban. Ma hoian sind meeles.
2: Väga tore, aitäh sulle, Karine. Nüüd võid minna tõesti ja
3: väga
2: luba vahva. Antud.
3: Ja. Aga kõigile teistele ka ikkagi mõnusat suvist nädalavahetust ja et oleks ikka tore ja saaks teha täpselt seda, mida hing ihkab, on see siis tantsus. Sammud tantsupõrandal, on see maale minek või on see lihtsalt mõnuselt kodus puhkamine?
2: Mulle meeldib ühe enda sõbra fraas. Tead, tee neid asju, mis sind õnnelikuks teevad.
3: Ilusasti öelda.
2: See on nii tore, nii loll asi, mida öelda. Aga no, see on tõsi, eks ole? Ja?
3: See on ilus moto, mille järgi oma sammud seada. Peaasi, et teistele liiga ei tee. See on see klausel, mis juurde käib.
2: You're the CEO of your own life.
3: No, jästa ma ka kuskilt lugesin. Vist oli mingi Instagram reels.
2: Läheb jõledaks. Kuulge, ilusat reedet sulle. Tšau!
3: Tšau!

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Sooja lubatakse ööseks kuni 15 graadi. Ka homne päev möödub päris vihmaselt, on ka äikese võimalus. Õhtuks õnneks sadu lakkab ja sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
6: The music's coming through.
7: Back to the hits on Power Hit Radio.
8: Turn it up loud.
9: Turn it up.
10: New music on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna! Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Sooja lubatakse ööseks kuni 15 graadi. Ka homne päev möödub päris vihmaselt, on ka äikese võimalus. Õhtuks õnneks sadu lakkab ja sooja tuleb homme kuni 21 graadi.

0: -70% ja lisaks null intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
1: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

vaata jalistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Sooja lubatakse ööseks kuni 15 graadi. Ka homne päev möödub päris vihmaselt, on ka äikese võimalus. Õhtuks õnneks sadu lakkab ja sooja tuleb homme kuni 21 graadi.
3: Let's go! All the hits!
4: Yeah, yeah!
3: Turn it up!
4: Power Hit Radio.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal , tõeline maiuspala , Portugal ja Horvaatia . täna öösel kell 1:50 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . juba täna . Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
2: eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega , sajab hoovihma ja kohati on ka äikest . Sooja lubatakse ööseks kuni 15 kraadi . ka homne päev möödub päris vihmaselt , on ka äikese võimalus . õhtuks õnneks sadu lakkab ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii!
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.
1: Juhu!

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja,

0: Lase grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.